Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae duti, et et peccato sumus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolet Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, in atra sutectum meum, sed tantum de verbo, et sanabitur anima mea.